Ambenile știu tanca. Cumpel cucinu tial Instituto de Cultura, Artes, ietel u cucinu muc an cuntal, unia țilil maiat ano, ietel u labo, sigbal, maia paș, bașo cabeti u maia cahil campeci. Conești cahal,